asema wudua esi nyina emua kesia ewasa uti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasiebwa yede brown ewa asempa fm enyume nonsia empire mu 6:30 sharp ensema wudua esisi ye wuhia ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.